0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ10ရက်တနင်္ဂနွေညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC Wine တို့သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီရံတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါ PDF တွေနှစ်နဲ့ချီအခိုင်အမာတက်ဆွဲထားခဲ့တဲ့မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့နည်းမျိုးတွေအားလုံးကိုအခုမေလ3ပိုင်းမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့ပတ်သက်လို့
1: အရင်ကတိုက်ပွဲတိုင်းမှာတော်လိုက်အင်အားစုတွေသူရှင်နိုင်တာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးအခုကျတော့သူတို့ကဒုံးကြီးပညာတုံးတယ်နောက်နာမည်ကြီးပြကူတယ်ဆက်ပေးတယ်နောက်ဒီချောင်းပြကူပေးတယ်အဲဒီတုံးလေးမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တာတဲ့အတွက်ပြည်သက်အင်အားစုတွေမှာအားနည်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်လည်းသုံးဖို့ထားတဲ့နေရာနဲ့ကိစ္စဆုတ်ပေးရတာရှိတယ
0: ်ဒီချောင်းနဲ့အတူ Hunter Virus ကူးစက်ခဲ့တဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်ကခီးတွေတွေကိုတဲထုတ်သွားတဲ့ပထမဆုံးလေရင် Tenerife ကျွန်းကနေထွက်ခွာသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်လူသေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ Hunter Virus ကူးစက်ဖြစ်ပွားရာအပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်ကနေခီးတဲ့ပထမတတုပ်ကိုတဲထုတ်သွားတဲ့လေဟာစပိန်နိုင်ငံ Tenerife ကျွန်းကနေထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ Dutch အလံလွှင့်ထူထားတဲ့ MV Honduras သင်္ဘောပေါ်ကနေတဲထုတ်သွားသူတွေဟာစပိန်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကို Madrid မြို့ကစစ်ဆေးရုံတစ်ခုမှာ Quarantine ဝင်ခိုင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ကခီးတဲ့တွေကိုနိုင်ငံသားအလိုက်တဲထုတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေကိုတော့ Grandila စိတ်ကမ်းမြို့မှာတင်မောဆိုက်ကတ်တဲ့အခါတဲထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်။ခီးတွေတွေကိုတဲထုတ်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကအဆင်ပြေချောမွေ့တယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။တင်မောဘော်ကနောက်ထပ်ခီးတွေထမား Hunter Virus ပိုးလက္ခဏာမတွေ့ရတော့ဘူးလို့ Spain အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ Hunter Virus ပိုးကြောင့်လူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအတော်များများရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဗြိတိရှ်စစ်တပ်ကဆေးဝန်တန်းတွေဟာ Hunter Virus ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ယူဆရသူအမျိုးသားတူကိုကူညီကူတာပေးဖို့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူသူအယောက်အပေါက်အနည်းဆုံးကျွန်းစုပေါ်ကိုလေဒီနဲ့ခုံချရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။လေဒီတတ်တာ6ဦးနဲ့ဆေးဝန်တန်း2ဦးပါတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ Atlantic သမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းကဗြိတိရှ်ပိုင်း Tristan တကူညာကျွန်းပေါ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူနာဟာအဲ့ဒီကကျွန်းသားတူဖြစ်ပြီး Hunter Virus ကူးစက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ MV Honduras တင်မောအဲ့ဒီကျွန်းမှာရန်နာစဉ်တင်မောပေါ်ကနေဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သူဟာစိတ်ချရတဲ့အခြေအနေရှိနေပြီဖြစ်ပြီး Quarantine ဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုအတွက် Britain နိုင်ငံရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေလေဒီနဲ့တွားရောက်ကူညီတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်မြောက်ပိုင်းဘန်နူးမြို့ကစစ်ဆေးရေးကိတ်

0: ခုမှာလက်နက်ကင်တွေကကားပုံးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးချုံခိုတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့ရမှာလုံခြုံရေးဝန်ထမ်း15ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကပြောပါတယ်အသေးခံဘုံးခွဲသူတူကဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေအဖြစ်တင်လာတဲ့မော်တော်ကားနဲ့စစ်စေးဂိတ်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်မှာတော့စခန်းထဲဝင်ပြီးကျန်တဲ့ရဲအယားရှိတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုချက်ချင်းစစ်ကူသွားခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Islamic Mahamit ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Etihad Mujahideen လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုသူတို့လုပ်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့အာဖဂန်မျိုးကိုအသုံးပြုနေတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကိုအာဖဂန်နစ္စတန်အစိုးရကခိုလုံခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုပြီးပါကစ္စတန်အစိုးရကပြစ်တင်ပြောဆိုနေပါတယ်။တာလီဘန်အစိုးရကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းကကာတာကန်ယိုဒန်နာမှာကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပင်လယ်ရေကြောင်းခြေရခံစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်တင်သင်္ဘောဟာဒိုဟာမြို့အရှေ့မြောက်ဖက်နားမှာဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာမီးလောင်မှုအသေးစားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်သေဆုံးသူမရှိခဲ့ဘူးလို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဓာတ်ငွေ့ရေတွေသေဆောင်လာပြီးပါကစ္စတန်ကိုဥတီသွားနေတဲ့ကာတာသင်္ဘောတစ်စင်းကတော့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်ကျော်သွားနိုင်ခဲ့ပုံရတယ်လို့လည်းစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါလေ။အဲ့ဒီသင်္ဘောသားအောင်မြင်မြင်ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်ခဲ့ရင်ဒါဟာအီရန်အစိုးရကကြိုတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အဲ့ဒီဖြတ်ကျော်မှုဟာအီရန်စစ်ပွဲစကတည်းကဒေသရင်းကနေကာတာရဲ့ပထမဆုံးလောင်စာဆီတင်ပို့မှုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။တခါကူဝိတ်အစိုးရကတော့ဒီကနေ့တင်းတွင်နေမှာသူတို့ရဲ့လေကြောင်းပိုင်နဲ့အတွင်းဒရုန်းတွေကိုခြေရာခံမိပြီးလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်နဲ့ဟန်တာဖြတ်စည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။IDF Israel စစ်တပ်ကဒီသတင်းပတ်ကုံရပိုင်းတွင်လက်ဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ Hezbollah အဖွဲ့အုံပြုတဲ့နေရာ40ကျော်ကိုထိမှန်အောင်သူတို့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာအဆောက်အုံတွေနဲ့လက်နက်သုံးလောင်ရာနေရာတွေပါဝင်ခဲ့ပြီး Hezbollah စစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။စနေနေ့တုန်းကဣသရေလကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတနေကုန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ခဲ့ရမှာစစ်ကြောင်နေအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရတဲ့ရပ်သားအတော်များများအပါအဝင်လူ40နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တောင်ပိုင်းဆက်ဆာကီယာမြို့မှာလည်းလူနေတိုက်ခန်းတွေတစ်ခုကိုဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့ရမှာအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့5နှစ်အရွယ်ကလေးမလေး2ဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ9ဦးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကနေနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်လာပြီးတမင်နာဒူးပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီကိုဦးဆောင်သူစီဂျိုးဆက်ဗီဂျေးဟာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဒီကနေ့ကျန်းသစ်စာချိန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ TVK ပါတီခေါင်းဆောင်စီဂျိုးဆက်ဗီဂျေးဟာခြံနိုင်မြို့တော်မှာသူ့ကိုထောက်ခံအားပေးသူထောင်ပေါင်းများစွာရှစ်မှောင်မှကျန်းသစ်စာချိန်ဆိုခဲ့တာပါ။သူဟာညွန့်မောင်းအစိုးရကိုဦးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ပါတီဟာပြည်နယ်လွှတ်တော်ကအမတ်နေရာ108နေရာကိုအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်
0: သတ်ရှိမြရှင်ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနှစ်နဲ့ချီအခိုင်အမာတက်ဆွဲထိန်းချုပ်ထားခဲ့တဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေကမြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့နေမြေရီအလုံးနီးပါးကိုအခုမေလစံပိုင်းမှာလက်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအတည်ပြုပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံဖို့ခက်ခဲလာတာကြောင့်စိုးမိုးနေမြေတွေကိုဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကတော့အထိုင်ချတက်ဆွဲတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်မနှင်းမို့ကပြောပြမှာပါ
2: စစ်တပ်ဟာမြင်းကြံခရိုင်တဲကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့6လကျော်ကတည်းကထိုးစစ်ဆင်ပြီးစက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အခုမေလာစမ်းပိုင်းမှာတော့မြင်းကြံ၊နှထိုးကြီး၊တောင်သား၊ငဇွန်စတဲ့မြို့နယ်တွေတဲကထိန်းချုပ်နယ်မြေအလုံးနီးပါးကိုလက်လွတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အုပ်စုဖွဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်တာ၊ဤပညာမြင့် drone နဲ့ဘုံကျဲတာတွေပို့လုလာတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရက်သားထိခိုက်မှုတွေပိုများလာနေလို့ယာယီစုတ်ခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့နယ်မြေခံ PDF တပ်တွေကပြောပါတယ်စိုးမိုးနယ်မြေတွေစုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့အပေါ်နှထိုးကြီး PDF အဖွဲ့ကဖုံမိုးချိုးပြောတာကအ
3: ရင်တော့တိုက်ပွဲတိုင်းတိုက်ပွဲတိုင်းမှာဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေသူရှင်နိုင်တာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးအခုကြတော့သူတို့ကဗာလဲဒုံးကြီးပညာတုံးတယ်နောက်လက်နက်ကြီးပြစ်ကူတလက်ဆက်ပေးတယ်နောက်လေကြောင်းပြစ်ကူပေးတယ်အဲဒီတုံးလေးမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တာလဲသူကပြည်သက်အင်အားစုတွေမှာ

0: အားနည်းမှုတွေများရှိရပေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းသုံးမထားတဲ့နယ်မြေရနဲ့ခေတ္တဆုတ်ပေးရတာဖြစ်တယ်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်း
1: စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့ခြေရွာတွေဘက်ခြေနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်းကြံဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်ပြောတာက
0: သူတို့ကလူတွေနဲ့ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပီဒီအက်တွေနဲ့ပေါ်မပြူဆိုတော့အိမ်မျိုးမီးရှော့ပြီးပြန်ဆောက်သွားတယ်သူတို့ကမနေဘူးပီဒီအက်တွေကတော့ကျန်းနေရတာပေါ့အဲ့လိုကျမတို့ကတော့ငင်းရဲပြီးရှင်နေပီဒီတွေနဲ့အရန်ပန်းလာပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ sin la de sit down bien, nemie can be do sit query ne soup bambi, in a jane chine tose senida, look away that we back up your body, da bien, eari meet the pagan, mugwe dine, pococu kia in dega, say pew, bout mia, he's a joe, pococu sari, muneri bamale, sitaga, in a mia bia thombi, nemie bian like tencho nibo, drajoza nide, look the abareche.
1: တော်တာရှင်များရှင်တက်တန်းနှစ်20ကျော်နေတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုမောင်းဖို့မသင့်တော်တဲ့အခြေအနေစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရင်ဖြတ်သိမ်းပြီးလက်စစ်ကားပဲပြန်သွင်းခွင့်ရမယ်စလစ်ထုတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ရင်အိုရင်ဟောင်းတွေအများဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာကားဆေးကွက်ထဲမှာဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်လာနိုင်ပါလဲမတူစာလင်းကပြောပြပါပါ
2: 2019年末で青森と言えね、たったん通れか、番号も転倒ぶるせせ追試験めそうい、あ、以上セリ投げ倒めそうで、ドレン串にだば。えり、セリねべ、ピエセカEBピャンレて追運ぶめそうび。ビゲで、メラ6月にがね、新年にニビロマ抜けて、モトイン6月新年ね、追送もえ追ま、水類がじゃれ。えり、ぽえ手要度りが描ばれ。殺到時とは別やれ、投げちゃんに投射も少ちゃないもね、殺到時かけ必死ないも、あくる6ま、ဖြစ်てるそうばれ。だびめ、そうやばか無話だ
3: တခုနေနဲ့တော့အခုချိန်ထိကျင်ညာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးစံခိုင်မှုမရှိတဲ့ရင်းနေစွာအီဘီကပဲပြန်ပေးသွင်းမယ်ဆိုရင်ကားစီးကွက်ထဲမှာဘလို့ပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ပါတလဲကားရောင်းစင်တာတခုရဲ့တာဝန်ရှိသူပြောပြတာကဒီကင်းလို့ရရင်တော့အီဘီရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတော့အထိုက်အလျောက်တော့ဖြည့်စည်းရတော့ရောက်မှာကားဟောင်းစနစ်နဲ့တွင်းလို့ရမယ့်အခြေအတွက်ကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အများကြီးတော့မရှိတော့ဘူးထင်ပါ
2: င်တွေကိုစန့်ခိုင်မှုစစ်ဆေးပြီးမှလိုင်စင်ဝင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာကအရှင်ကလေးကသတ်မှတ်ပြီးသားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေအနှံ့ရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကားလုပ်ငန်းကြွန့်ကျင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးသတင်းကအတည်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကညာနာဝန်ထမ်းတွေလက်ထဲကိုလုံပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကညာနာနဲ့နီးစပ်သူတဦးပြောတာက
4: ကညာနာနဲ့ပတ်သက်လို့အနီးကပ်ဆုံးပြောမှဆိုရင်ဂျင်လာစစ်ကြတတ်မှတ်ထားတဲ့ကား facility တွေမှာပါနေတယ်ကဲအယူယူအမကားကိုလည်းသူလုံးဝကောင်းပါတယ်ဆိုရင်သူလက်ထင်ပါပဲသူတတ်မှတ်ရင်ကတော့မင်းကိုအဲ့ဒီမှာတကယ်တမ်းမတူပြီနဲ့ကိုတော့အတူအဲ့လေဒီမှာဒီတပြုံးချက်ကိုအဲ့ဒါဆိုတမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်မှာ
2: လက်ရှိရင်ဟောင်းတွေအတွက်စလစ်တတ်မှတ်ချက်ကဒစီးကို3,400ဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်လို့ကားရောင်းဝယ်သမားတွေကခန့်မှန်းပါတယ်တမရဟောင်းသိသိလက်ထက်ပါ20ပြည့်တဲ့ကားတွေကိုအနှံခွင့်ပြုခဲ့ပြီးစလစ်ထုတ်ပေးကရင်တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့အဲ့ဒီစနစ်ဆက်ရှိခဲ့ပြီးမဲ့ကားမော်တဲ့တတ်မှတ်ချက်နဲ့ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုမကြာခဏပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ညမောင်းကနေဘယ်မောင်းတင်သွင်းတာကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုလျှော့ချတဲ့အနေနဲ့ကားတင်သွင်းမှုကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးလျှက်စစ်ကားတွေကိုသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်သွင်းခွင့်ပြုထားပါတယ်ရှင
1: ်သတ်တရှင်များရှင်တလွေမြင့်တွင်းကရတဲ့ခီယူတွေမှာအာဆနစ်ဓာတ်ပါဝင်မှုဟာစံသတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်နေပြီးပြင်းထန်တဲ့အဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်စားသုံးဖို့မသင့်ဘူးလို့ထိုင်းနိုင်ငံလူထုအခြေပြုကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုစမ်းစစ်ချက်ကွန်ရက်ကတွေ့ရှိထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကတလွေမြင့်ကန်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်နေသူတွေအပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်လာနိုင်မှာလဲ။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ။
5: ထိုင်းနိုင်ငံစော့မွေခရိုင်မဲဆယ်မလတ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပေးပို့လာတဲ့တန်လွင်မြစ်ထဲကခရုနမူနာတွေကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်သဘောဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံသုတေသနဌာနမှဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ခွဲခံရလဒ်တွေအရအာဆင်းနစ်နဲ့ခဲတပ်ပါဝင်မှုမှာတမတ်ဆန်နှုံးတွေထက်ကျော်လွန်နေပြီးအရိဒတ်တတူတွေဟာအစိတ်အသင့်မှုပြင်းထန်ပြီးရေရှည်ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အနေရအရှိဆုံးညဉ့်ညမ်းပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တန်လွင်မြစ်ရဲ့နေရာတချို့အစိတ်အသင့်နေရာကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာဘက်ခြမ်းကကရင်နီကရင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပူးပေါင်းသူ ตุเตตนาปิหมู่တွေအရာအတိပြုထားရလဲရှိပါတယ်တုเตตนาအရာလဲအစင်းနဲ့အပါဝင်တတ်တူအစိတ်တွေဟာမြေရှာရွှေနဲ့ခဲမဖြူတတ်တူမိုင်းတွေရှိတဲ့မြန်မာဘတ်ချမ်းကနေအစပြုလာပြီးထိုင်းနိုင်ငံအထိစီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွေကတန်လွင်မြေဟွမ်းမှာလူဦးရေ
6: 60%
5: ကျန်စာတွေဖြစ်နေတယ်လို့သူတေသနာစာတမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တန်လွင်မြေဖြတ်တန်းစီစဉ်တဲ့အဓိကဒေတာတွေဖြစ်တဲ့ကယင်းပြည်ကဒေတာကတူပြောပြတာက
6: ตำแหน่งนี้ด้วยนะลงตุยโรซี้โจตัดชูแลนจ้องสายยาโยกฤทธิ์แลผิดเสียနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်มุ้งပြည်เนี่ยအတွင်းကတန်လွင်မြေကမ်းဘေးနေထိုင်သူတွေကတော့အခုလိုအာဆင်းနဲ့အစိတ်အကြောင်းကြားတည်တာမျိုးမရှိပဲငါးတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းဖန်ဆီးနေတယ်လို့အဲ့ဒီကပရိုက်တာဖွဲ့ဝင်တူကအခုလိုပြောပါတယ်
5: ကိုမူလာနိုင်မယ်ငါဖမ်းတဲ့လူလဲသူ့အတူဖမ်းနေတယ်ဒီကြီးရည်လဲတော့တောက်တုံးတဲ့လူတွေတောက်တုံးနေရပဲဘာမှတော့ဒီတန်နေလဲမကြပါဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာအဲတန်နေပြီးမှဒီနေကြတဲ့လူတွေရှိတာပဲလေဟိုငါးတွေလဲပုံမှန်တိုင်းမှဖမ်းဆီးနေတာပဲသူတွေအာဆင်းနဲ့အပါဝင်ဓာတုအစိတ်ရာခိုင်နှုန်းအများစုယုံနေဖို့ကရင်းမြစ်တွေဖြစ်တဲ့တတ်တူတွင်းနေရက်လိုက်ဖို့သာဖြစ်တာကြောင့်ဒီလ
1: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio အစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ10ရက်တနင်္ဂနွေညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီရန်တွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါ PDF တွေနှစ်နဲ့ချီအခိုင်အမာတက်ဆွဲထားခဲ့တဲ့မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့နည်းမျိုးတွေအားလုံးကိုအခုမေလ3ပိုင်းမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့ပတ်သက်လို့
1: အရင်တော့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာတော်တော်လေးအင်အားစုတွေသူရှင်းနိုင်တာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးအခုကျတော့သူတို့ကဘုံကြီးပညာသုံးတယ်နောက်လက်နဲ့ကြီးပြစ်ကူတယ်လက်ဆက်ပေးတယ်နောက်ဒီကြောင့်ပြစ်ကူပေးတယ်အဲဒီသုံးလေးမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တာလေသူကပြည်သက်အင်အားစုတွေမှာအားနည်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်လည်းသုံးဖို့ထားတဲ့နေမီရန်နဲ့ပစ်တာဆုတ်ပေးရတာရှိတယ
0: ်ဒီကြောင့်နဲ့သူ Hunter Virus ကူးစက်ခဲ့တဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်ကခီးတယ်တွေကိုတဲထုတ်သွားတဲ့ပထမဆုံးလေရင် Tenerife ကျွန်းကနေထွက်ခွာသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်လူသေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ Hunter Virus ကူးစက်ဖြစ်ပွားရာအပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်ကနေခီးသည်ပထမသတ်တုပ်ကိုတဲထုတ်သွားတဲ့လေယာဉ်ဟာစပိန်နိုင်ငံ Tenerife ကျွန်းကနေထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ Dutch အလံလွှင့်ထူထားတဲ့ MV Honduras သင်္ဘောပေါ်ကနေတဲထုတ်သွားသူတွေဟာစပိန်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကို Madrid မြို့ကစစ်ဆေးရုံတစ်ခုမှာ Quarantine ဝင်ခိုင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ကခီးသည်တွေကိုနိုင်ငံသားအလိုက်တဲထုတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေကိုတော့ Grandila စိတ်ကမ်းမြို့မှာသင်္ဘောဆိုင်ကတ်တဲ့အခါတဲထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်။ခီးသည်တွေကိုတဲထုတ်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကအဆင်ပြေချောမွေ့တယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ကနောက်ထပ်ခီးသည်တွေထမှ Hunter Virus ပိုးလက္ခဏာမတွေ့ရတော့ဘူးလို့စပိန်အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ် Hunter Virus ပိုးကြောင့်သင်္ဘောပေါ်ကလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအတော်များများရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဗြိတိသျှစစ်တပ်ကဆေးဝန်ထမ်းတွေဟာ Hunter Virus ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ယူဆရသူအမျိုးသားတအူးကိုကူညီကူတာပေးဖို့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူသူအယောက်အပေါက်အနည်းဆုံးကျဉ်စုပေါ်ကိုလေထီးနဲ့ခုံချရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။လေထီးသက်သား6ဦးနဲ့ဆေးဝန်ထမ်း2ဦးပါတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ Atlantic မြို့တရတောင်ပိုင်းကဗြိတိသျှပိုင်း Tristan ဒကူညာကျွန်းပေါ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။

လူနာဟာအဲ့ဒီကကျွမ်းသားတူဖြစ်ပြီးဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ MV Hondius တင်မောအဲ့ဒီကျွမ်းမှာရန်နာစဉ်တင်မောဘော်ကနေဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သူဟာစိတ်ချရတဲ့အခြေအနေရှိနေပြီဖြစ်ပြီး quarantine ဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါဟာလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုအတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပထမဆုံးအကြိမ်လေဒီနဲ့တွားရက်ကူညီတာဖြစ်ပါလေရှင်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းဘန်နူးမြို့ကစစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာလက်နက်ကင်တွေကကားပုံးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးခြုံခိုးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့ရမှာလုံခြုံရေးဝန်ထမ်း15ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကပြောပါရယ်။အသေးခံပုံးခွဲသူတူကဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေအပြည့်တင်လာတဲ့မော်တော်ကားနဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်မှာတော့စခန်းထဲဝင်ပြီးကျန်တဲ့ရဲအရာရှိတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းပြောပါလေအခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုချက်ချင်းစစ်ကူသွားခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါလေအစ္စလာမစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Ittihad Mujahideen လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုသူတို့လုပ်ခဲ့တာလို့ပြောပါလေပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့အာဖဂန်မျိုးကိုအသုံးပြုနေတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကိုအာဖဂန်နစ္စတန်အစိုးရကခလုံးခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုပြီးပါကစ္စတန်အစိုးရကပြစ်တင်ပြောဆိုနေပါတယ်။တာလီဘန်အစိုးရကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ထားပါလိမ့်ရှင်။ဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းကကာတာကာယိုဒန်နာမှာကုန်တင်သင်္ဘောတစင်းဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပင်လယ်ရေကြောင်းခြေရာခံစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်တင်သင်္ဘောဟာဒိုဟာမြို့အရှေ့မြောက်ဖက်နားမှာဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တင်မောပေါ်မှာမိလောင်မှုအသေးစားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်သေဆုံးသူမရှိခဲ့ဘူးလို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဓာတ်ငွေရေးတွေသေဆောင်လာပြီးပါကစ္စတန်ကိုဥတီသွားနေတဲ့ကာတာတင်မောတစ်စင်းကတော့ဟော့မုဇ်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်ကျော်သွားနိုင်ခဲ့ပုံရတယ်လို့လည်းစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောသာအောင်မြင်မြင်ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်ခဲ့ရင်အီရန်အစိုးရကကြိုတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အဲ့ဒီဖြတ်ကျော်မှုဟာအီရန်စစ်ပွဲစကတည်းကဒေသရင်းကနေကတားရဲ့ပထမဆုံးလောင်စာဆီတင်ပို့မှုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။တခါကူဝိတ်အစိုးရကတော့ဒီကနေ့တင်းနှင်းတွေနေမှာသူတို့ရဲ့လေကြောင်းပိုင်းနဲ့အတွင်း drone တွေကိုခြေရာခံမိပြီးလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်နဲ့ဟန်တာဖြတ်စည်းပစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။ IDF Israel စစ်တပ်ကဒီသတင်းပတ်ကုံရပိုင်းတွင်လေဘနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ Hezbollah အဖွဲ့အသုံးပြုတဲ့နေရာ40ကျော်ကိုထိမှန်အောင်သူတို့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာအဆောက်အုံတွေနဲ့လက်နက်တိုးလှောင်ရာနေရာတွေပါဝင်ခဲ့ပြီး Hezbollah စစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။စနေနေ့ကအစ္စရေးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတနေ့ကုန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ခဲ့ရမှာစစ်ကြောင်နေအင်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ရပ်သားအတော်များများအပါအဝင်လူ40နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တောင်ပိုင်းဆက်ဆာကီယာမြို့မှာလည်းလူနေတိုက်ခန်းတွဲတစ်ခုကိုဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့ရမှာအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့9နှစ်အရွယ်ကလေးမလေး2ဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကနေနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်လာပြီးတမင်နာဒူးပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီကိုဦးဆောင်သူစီဂျိုးဆက်ဗီဂျေဟာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဒီကနေ့ကျန်းသစ္စာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ TVK ပါတီခေါင်းဆောင်စီဂျိုးဆက်ဗီဂျေဟာချန်နိုင်းမြို့တော်မှာသူ့ကိုထောက်ခံအားပေးသူထောင်ပေါင်းများစွာရှစ်မောင်မှာကျန်းသစ္စာကျင်းပခဲ့တာပါ။သူဟာညွန်မောင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်မှာဖြစ်ပြီးသူ့ပါတီဟာပြည်내လွှတ်တော်ကအမှတ်နေရာ108နေရာကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များရှင်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနှစ်နဲ့ချီအခိုင်အမာတက်ဆွဲထိန်းချုပ်ထားခဲ့တဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေကမြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့နေမြေရီအလုံးနီးပါးကိုအခုမေလ3ပိုင်းမှာလက်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအတည်ပြုပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံဖို့ခက်ခဲလာတာကြောင့်စိုးမိုးနေမြေတွေကိုစုပ်ခွာပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကတော့အထိုင်ချတက်ဆွဲတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်မနှင်းမို့ကပြောပြမှာပါ
1: စစ်တပ်ဟာမြင်းကြံခရိုင်တဲကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့6လကျော်ကတည်းကထိုးစစ်ဆင်ပြီးစက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အခုမေလ3ရက်မှာတော့မြင်းကြံ၊နထိုးကြီး၊တောင်သား၊ငဇွန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကထိန်းချုပ်နယ်မြေအလုံးကြီးပါကိုလက်လွတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အုပ်စုဖွဲ့၄ချောင်းတိုက်ခိုက်တာ၊ဤပညာမြင့် drone နဲ့ဘုံကျဲတာတွေပို့လောက်လာတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရက်သားထိခိုက်မှုတွေပိုများလာနေလို့ယာယီစုပ်ခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့နယ်မြေခံ PDF တပ်တွေကပြောပါတယ်စိုးမိုးနယ်မြေတွေစုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့အပေါ်နထိုးကြီး PDF အဖွဲ့ကဖုံမိုးကျိုးပြောတာကအ
2: ရင်တော့တိုက်ပွဲတိုင်းတိုက်ပွဲတိုင်းမှာဒေါ်လေးအင်အားစုတွေသူရှင်းနိုင်တာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးအခုကျတော့သူတို့ကဗာလဲဒုံးဒီပညာတုံးတယ်နောက်လက်နဲ့ကြည့်ပြစ်ကူတလက်ဆက်ပေးတယ်နောက်ဒီချောင်းပြစ်ကူပေးတယ်အဲဒီတုံးလေးမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တာလဲသူကပြည်သက်အင်အားစုတွေမှာ

0: အားနည်းမှုတွေအများကြီးရှိရပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်လည်းသုံးမထားတဲ့နယ်မြေရနဲ့ခေတ္တဆုတ်ပေးရတာဖြစ်တယ်။နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်း
1: စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့ခြေရွာတွေဘက်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်းကြံဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်ပြောတာက
0: သူတို့ကလူတွေနဲ့ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ ပြည်လို့ရာဖုံးကြီးကျောင်းတွင်တောတောင်တွင်မှာပဲခိုလုံနေကြရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဟာပခုတ်ကူဘက်ကတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းမိတီလာဘက်ကဆင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်းပြင်နယ်မြေခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေနဲ့စုပေါင်းပြီးအင်အားရာနဲ့ချီနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ကာကွယ်တပ်တွေဘက်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်အေရီမြစ်တစ်ဖက်ကမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်တွေကစိတ်ဖြူပေါ့မြန်ရေစကြိုပခုတ်က
1: င့်တော်တဲ့အခြေအနေစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရင်ဖြတ်သိမ်းပြီးလက်စစ်ကားပဲပြန်သွင်းဝင်ရမယ် slip ထုတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ရင်အိုရင်ဟောင်းတွေအများဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာကားဆေးကွက်ထဲမှာဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်လာနိုင်မှာလဲ။မတူစာလင်းကပြောပြမှာပါ။
2: 2009နှစ်မော်ဒယ်အောက်မော်တော်ယာဉ်တွေတက်တန်းတိုးတဲ့အခါမောင်းလို့မတင်တော်ဘူးလို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အရေးကြိုးစလစ်ထုတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်နေတာပါ။အဲ့ဒီစလစ်နဲ့ပဲလျှက်စစ်ကား EV ပြန်လည်တင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့ထိနေပြည်တော်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲအတွင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီပွဲတက်ရောက်သူတွေကပြောပါတယ်။73စီအတွက်ပေးရတဲ့နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုလျှော့ချနိုင်မှုနဲ့73စီအခက်ခဲဖြေရှင်းနိုင်မှုအခုလိုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရဘက်ကမူဝါဒတစ်ခုအနေနဲ့တော့အခုချိန်ထိကြီးညာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့ရင်းတွေအစွာ EV ကပဲပြန်ပေးသွင်းမယ်ဆိုရင်ကားစည်းကွက်ထဲမှာဘလို့ပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။ကားရောင်းစင်တာတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူပြောပြတာက
3: ပြင်ပေးလို့ရရင်တော့ EV ရဲ့လွှတ်ချက်ကိုတော့အထိုက်အလျောက်တော့ဖြည့်စည်းရတော့ရောက်ပါဘူး။ကားဟောင်းစနစ်ရဲ့ပြင်လို့ရမယ့်အရေးတော့ကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အများကြီးတော့မရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်။သူကကြန့်ခိုင်မှုအားနည်းတဲ့ကားလို့ထောက်ထားတာပေါ့။ချက်သိမ်းဖို့တတ်မှတ်တဲ့ကားမျိုးစားကတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကတတ်မှတ်မှာဆိုတော့အဲ့တတ်မှတ်တဲ့အရေးဒီအတွက်နဲ့ထွက်လာမယ့်ဤအတွက်နဲ့ဘလို့စီးနှီးစီးကနေချမယ်ပုံမူဒီပြီးတော့ဒီဘက်ပေါ်မှာတက်ရောက်မှာဖြစ
2: ်တက်တန်း20ပြည့်ရင်တွေကိုစန့်ခိုင်မှုစစ်ဆေးပြီးမှလိုင်စင်ဝင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာကအရင်ကတည်းကတတ်မှတ်ပြီးသားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေအနှံ့ရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးသတင်းကအတိဖြစ်ခဲ့ရင်ကညာနာဝန်ထမ်းတွေလက်ထဲကိုလုံပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးကညာနာနဲ့နှီးဆက်သူတဦးပြောတာက
4: ကညာနာနဲ့ပတ်သက်လို့အနီးကပ်ဆုံးပြောမှဆိုရင်ဂျင်လာစစ်ကြတတ်မှတ်ထားတဲ့ကားအက်စလေးတွေဒီမှာပါနေတယ်ကဲအယူယူအမကားကိုလည်းသူလုံးဝကောင်းပါရဲ့ဆိုရယ်သူလက်ထင်ပါပဲသူတတ်မဲ့ကတတ်မဲ့ကိုအဲ့ဈေးမကျတန်းချင်မတန်းမတူးပြီနဲ့ကိုတော့အကုန်အဲ့လေညီမကြီးတပြုံးချက်ကိုအဲ့ဒါဆိုတမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်မှာ
2: လက်ရှိရင်ဟောင်းတွေအတွက်ဆလစ်တတ်မဲ့ချက်ကဒဇီးကို3400ဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်လို့ကားရောင်းဝယ်သမားတွေကခန့်မှန်းပါတယ်တမရဟောင်းသိသိလက်ထက်ပါ20ပြည့်တဲ့ကားတွေကိုအနှံခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဆလစ်ထုတ်ပေးကရင်တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့အဲ့ဒီစနစ်ဆက်ရှိခဲ့ပြီးမဲ့ကားမော်တဲ့တတ်မဲ့ချက်နဲ့ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုမကြာခဏပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ညမောင်းကနေဘယ်မောင်းတင်သွင်းတာကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဆီအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုလျှော့ချတဲ့အနေနဲ့ကားတင်သွင်းမှုကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးလျှက်စစ်ကားတွေကိုသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်သွင်းခွင့်ပြုထားပါတယ်ရှင်
1: ။သတ်တရှင်များရှင်တန်လွင်မြင့်တွင်းကရတဲ့ခီယူတွေမှာအာဆနစ်ဓာတ်ပါဝင်မှုဟာစံတတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်နေပြီးပြင်းထန်တဲ့အဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်စားသုံးဖို့မသင့်ဘူးလို့ထိုင်းနိုင်ငံလူထုအခြေပြုကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုစမ်းစစ်ချက်ကွန်ရက်ကတွေ့ရှိထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကတန်လွင်မြင့်ကန်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်နေသူတွေအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်လာနိုင်မှာလဲ။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ။
5: ထိုင်းနိုင်ငံစော့မွေခရိုင်မဲဆယ်မလတ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပေးပို့လာတဲ့တန်လွင်မြင့်ထဲကခရီးနမူနာတွေကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဘဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ်ပံသုတေသနဌာနမှဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ခွဲခံရလဒ်တွေအရအာဆေးနစ်နဲ့ခဲတပ်ပါဝင်မှုမှာသတ်မှတ်ဆန်နှုန်းတွေထက်ကျော်လွန်နေပြီးအရိတပ်တပ်တူတွေဟာအစိတ်အသင့်မှုပြင်းထန်ပြီးရေရှည်ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အနေရအရှိဆုံးညဉ့်ဉန်းပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တန်လွင်မြင့်ရဲ့နေရာတချို့အစိတ်အသင့်နေရာကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာဘက်ခြမ်းကကရင်နီကရင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပူးပေါင်းသူတေသနာပြုမှုတွေအရာအတည်ပြုထားရလဲရှိပါတယ်သူတေသနာအရာလဲအစင်းနဲ့အပါဝင်တတ္တုအစိတ်တွေဟာမြေရှားရွှေနဲ့ခဲမဖြူတတ္တုမိုင်း

0: ရှိတဲ့မြန်မာပချမ်းကနေစပြုလာပြီးထိုင်းနိုင်ငံအထိစီးဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွေကတန်လွင်မြေခွန်းမှာလူဦးရေ 6.3 သန်းထိုင်းဘက်မှာတော့6သိန်းလောက်နေထိုင်တယ်လို့သုတေသနစာတမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်တန်လွင်မြေဖြတ်သန်းစီးဆင်းတဲ့အဓိကဒေသတွေဖြစ်တဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ကအစင်းနဲ့များနေတဲ့တန်လွင်မြေထဲကငါးတွေမှာပုံစံမမှန်တဲ့အခြေအနေကိုကရင်နီပြည်ကဒေသခံတဦးပြောပြတာက
1: တယ်မြေထဲမှာပမာယူငါးနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့တော့ကျုပ်ကလက္ခဏာတွေကရှိနေတယ်မလို့သူရန်တာလိုမျိုးသူ့အရောင်မျိုးအရာလိုမျိုးတော့ပြောလို့မျိုးလေဖြစ်တယ်စက်နုံလိုမျိုးလေဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေရှိနေတော့ငါကတော့လည်းသိမကောင်းတော့ဘူးပြောတော့ရှိတယ်ပေါ့အစိမ့်တင်များရင်တော့ဒါကဘလို့ဖြစ်ဆိုရရည်တာပဲ
0: အစိမ့်တင်ရေကိုသုံးဆွဲမိရင်အစိမ့်တင်ထားတဲ့ငါဖားခရုစတဲ့ရေနေတတ္တဝါတွေကိုစားတော့မိရင်ပြုတ်အန်နာဝင်းလျှော်ကျွတ်တက်တာတွေကိုခံစားရနိုင်ပြီးရေရှည်မှာဆိုရင်လေစီအိမ်အဆုတ်အရေပြာစတဲ့ကင်ဆာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နှလုံးသွေးတို့စီးကြို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂတွေလည်းဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မုန်ပြင်းနဲ့အတွင်းကတန်လွင်မြေကမ်းဘေးနေထိုင်သူတွေကတော့အခုလိုအာဆင်းနဲ့အစိတ်အကြောင်းကြားသိတာမျိုးမရှိပဲငါးတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းဖမ်းဆီးနေတယ်လို့အဲ့ဒီကပရိဟိတအဖွဲ့ဝင်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်သူ့မူလအတိုင်းပဲငါးဖမ်းတဲ့လူလဲသူ့အသူဖမ်းနေတယ်ဒီခြေရည်လဲတော့တောက်သုံးတဲ့လူတွေတောက်သုံးနေရပဲဘာမှတော့ဒီတန်နေလည်းမကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီပဲချမ်းပါတော့အဲတန်လွင်မြေဘေးမှာနေကြတဲ့လူတွေရှိတာပဲဟိဟိုငါးတွေလည်းပုံမှန်အတိုင်းပဲဖမ်းဆီးနေတာပဲသူတွေ
0: အာဆင်းနဲ့အပါအဝင်ဓာတုအစိတ်ရာဂိုင်းနှုန်းအများစုယုံနေဖို့ကရင်းမြစ်တွေဖြစ်တဲ့တတ္တုတွင်းတွေရက်လိုက်ဖို့သာဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုတားမြစ်ဖို့ကလည်းမလွယ်ကူနိုင်ဘူးလို့လေးလာသူတွေကဆိုကြပါတယ်
3: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio အစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။